0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade anopai ade ache na katrema ada botim. Enye nipa nyina na enya no sɛde yɛnya no. Sɛ anopai sɛ da so tiasia na yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ